gunje mixar lebyu wenja zoge tamre chungchung kena choni sharcho ji lamdi gyu ne gunge jewan ro sani wei ni za chori yungwe togang ki rizo chue tu wei ni za chue kyo nyong be sa je tang tu ji ji lungbu shou gen wo togang ki le che gun be chu du ren xin chi wei nem xi xi cha di gun tu chang er chen bo me la yer tu chu du chen bo me chuan jam ki ke long tang pu sum cho be se ri le ne di kar ni togang ki du chuo jian gen ji tu je chu ga xue che be gun ge mix ti ri